більше атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

Все-таки пришлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

чи атаки посольського столиці, місто Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

першій атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.